0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka, senzacionalna.

dobro jutro, dobri naš narode. Ili što ja kažem, dobro jutro ljudići. Došli smo vama, još da dođemo sebi i sve će biti u redu. Za to nam treba još malo kafe, malo treptanja. Da li ste nam vi pristigli, pišite na 828828 i na našu Facebook stranicu. To da li ste progledali, slutim da niste, jer noć je onako sivkasta i hladna bila kao stvorena za spavanje. Mudri, Dragan i Irena, tu smo do 15 časova, sad da dođemo sebi kao što smo obećali pa ćemo nastaviti čavrljanje. Dobro jutro i dobrodošli.

uopšte nije loša zamisao ako danas imate vremena i ako imate rijeku u blizini. Većina gradova u Bosni i Hercegovini ima tu sreću da ima rijeku i to bar jednu. I onda zaista prošetati, slušati vodu, čak i ako si sam, više nego dobro. Ako slušate uz put glas drage osobe ili talase najdraže radio stanice, onda je još lakše. A ovu radio stanicu Big 2 slušate preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija. Da ne zaboravim da vam kažem, u Trebinju Big dvojčica sad na 103, a ona stara frekvencija 103,5 pripada Bigu 1. Prijedor, Novi Grad i Dubica slušaju nas na 100,8. Prijedorska stara frekvencija 89,6 pripada Bigu 1, a ona iz Novog Grada 91,5 Bigu 4. Dakle, da slušate sve muzičke žanrove koji vam padnu na pamet, još samo da uvedemo, ne znam, Big 6, da bude klasična muzika, da možete slušati operu kad vam zatreba i više nego sjajno sve. Čitate nas na bigportal.bar, rekoh, kuckate nam na 828-828 i na našu Face stranicu i ovog divnog četvrtka, 4. junskog dana, Mudri brine o muzici, Dragan o vijestima, Irena o pričama, a vi, da saznamo još koje šta novo i da čujemo o čemu sve razmišljate. Ono što je važno, ne letjeti previsoko, ma koliko da smo važni. Svi smo mi mali, obični ljudi koji se rađaju, žive i umiru. Zato je važno da poštujemo jedni druge bez obzira na sve razlike, jer najveći je onaj koji voli, koji razumije i koji opravdava. Prekratko smo ljudi na zemlji da bismo imali u sebi mržnju i nerazumijevanje. Dobro jutro i dobrodošli.

mi ćemo danas jasno vidjeti zbog čega se neki ljudi bude ljuti. Mene to nerviralo, smetalo mi stvarno i nisam baš nešto bila ljubitelj da sa takvima dijelim prostora, a onda shvatila da to može da ukazuje na niz nekih problema i da takvim ljudima možda treba pomoć. E onda, o letećim robotima koji će nam pomagati, ali i o nekim modernim farmama u Bosni i Hercegovini, bit će pozitive, bit će nekog pijuckanja, onda neki novi načini terapije, novi stari vjerovatno. Kako se neke stvari rješavaju tamo negdje daleko, možda bismo trebali da primijenimo bar dvije. Čućete o čemu se radi. Ponešto o mini penzijama, ma ponešto o svemu i svačemu, još ko zna gdje ćemo mi stići kad se vi razgalamite i raskuckate, a već jeste. Ajde da vidimo šta ste rekli. Naš Slobodan sa nama, ajde otvori, javlja se iz Kopra, kaže, ni mašine ni ja ne možemo da radimo bez Big Radija, pa zato smo tu. I kad odmarate, molim vas da bude da ne možete da odmarate bez nas, onda u Doboju čitavo jedno društvo, Dijana, Dane, Darko, dva Gorana, Srđo, Vojin, Omer, Nemanja, Mihajlo, Dušanka, Sale, veliki zagrljaj ekipa i hvala što ste tu. Jelena nas sluša u Prijedoru, Rajko je sa nama, negdje smo u Mađarskoj i polako se kotrljamo, kotrlja se i život. Rajko, srećan put i vama i svima koji putuju. Nisam gledala, ali mislim da nema nekih zadržavanja na graničnim prelazima, mada provjerim vam i to. Neva se prijavila sa Ozrena. JJ iz Dubice kaže, naučila sam da je mir luksuz koji dolazi kad izbaciš višak ljudi i vratiš sebe sebi. Jutarnja kafica, cigareta i Big To. Bar za početak. Mada kaže... Juče kako ste pričali, nema veće stoke od ljudi, tako da i drugačiji pozdrav dolazi u obzir. Nemoj, ljuti će se stockica ni kriva ni dužna, pa šta ćemo onda kad protiv nas ustanu udruženja za zaštitu životinja. Vale nas sluša u Bugarskoj. I to radno opet vidim, ju koliko ljepote makovi. Hvala puno Vale. Izeta iz Ljubljane nešto kucka, kucka, kucka, kucka, vidjet ćemo šta. Taca nas sluša u Srpcu, kaže, joj, konačno sunce vani, nenaspavana, ali raspoložena što zbog sunca, što zbog vas. Hvala puno, Daco, trudit ćemo se da raspoloženje održimo. Ajmo još u Michigan. Napravila kuhinju iz Simpsonovih i postala hit. Kaže, mi da uradimo ovako nešto, završili bismo, zna se gdje, zna se, ko čika laze. Kaže, stvarno je nekim ljudima dosadno i ne znaju šta će sa parama. Nadam se da gospođa živi sama. I da ne prihvatamo sve i svašta od ovih novopečenih domaćica. Izgleda je, kaže, onaj tvoj roza šporet od neki dan bio mala maca, šta sve ljudi rade. Ali sjajno izgleda kuhinja, priznaj. Ajmo sad o plavim kosama.

onda zavisi da li je krivični postupak, prinudna naplata, neplaćeni porezi. Samo ova stečena kriminalom nas zanima. U Federaciji Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom raspolaže svim ovim. U Republici Srpskoj agencija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske. Dakle, ako se dokaže da je stečena izvršenjem krivičnih djela, zaplijeni se. Oduzimanje je moguće i od povezanih osoba, jer znate da se to obično na njih prebacuje, rodbina, saradnici, svašta nešto. E sad, šta se onda dalje dešava sa tim novcem u Bosni i Hercegovini, ne znam, pokušat ću da pronjuškam ili ako neko od vas zna, neka mi javi. Ali kažem, čini mi se da je ovaj italijanski primjer sjajan. I ne znam, slažete li se da se ovako nešto desi i kod nas? Da ne bi bilo da se to negdje čuva, krtiči, stoji. Zašto? Kad može da se upotrijebi na bolji način. Šta znači briga o 200 miliona? Što gledam ih tako i pazim da na njih prašina ne padne, a djeca se liječe SMS porukama. A imamo ugroženih škola, fali nam vrtića, pa ajde onda već kad su se bavili kriminalom, da oduže dug državi na taj način što će pomoći da se uradi nešto od javnog interesa. Naša Ina iz Vitine, tamo se višnjevača pravi i to u velikim količinama. Jasmin nas sluša u Švajcarskoj, kaže da kažem odmah da takva mogućnost ne postoji, jer ako nešto oduzmu od mafije, druga mafija će to podijeliti između sebe. Kažem, ne znam, zaista ne znam, pokušat ću da pronađem informaciju šta se dešava sa tim novcima, odnosno generalno sa zaplijenjenom imovinom. Najbesmisleniji način je, kaže, nelegalno izgrađeno sruši, nemoj, modifikuj, pretvori ga u nešto korisno, ovako se ne dobija ništa. Ranko se javlja iz Banja Luke, kaže, de molim te čuti, pa neće mafija sama na sebe dići ruku. Dobro. Naš Kojić pozdravlja iz Minhena. Kaže, ja sam ljut od ujutru na ove granične prelaze, pogotovo sa Hrvatskom. Pa nekih Sava odnese i granične prelaze, zagorčavaju nam život da ne možemo kući. 90% dijaspore tako misli, ali eto, ja nemam problem da to javno kažem. Za otići i doći kući provede se 15 sati na granici. Kogod to obravdava, bilo kako, jasno ti je šta mu želim. Nema tu razumijevanja, to je zločin. I življavaju se na narodu, pogotovo na maloj djeci koja su u autima. Trebalo bi to podići na viši nivo, međutim, niko to izgleda ne smije da pomene ili osudi. Draženko naš tako se ponaša prema svim ljudima iz trećih zemalja na svim granicama u Europskoj uniji. Kad je tek počeo sa radom EES, čini mi se nekad u aprilu, u Lisabonu na aerodromu je narod padao u nesvijest. Hitna pomoć je dolazila. Bili su zgužvani koliko ne daj Bože u nekom migrantskom centru. Nije to samo na granici između BH i Hrvatske, da se ne lažemo. E sad, zašto oni to primjenjuju i kakva kontrola i kakva zaštita od migranata? Pa neće i migranti ići na zvanični granični prelaz ako ih neko švercuje, to je prva stvar. Drugo, već su ih toliko opustili od 2014. da je možda malo apsurdno ovo sad raditi, ali vjerovatno se i ne radi zbog toga.

na pogrešnu kartu si igrala, kaže ova pjesmica. I ljudi, meni se sad priče složile onako kako ja to nisam prvobitno isplanirala. Međutim, neću ovo da preskočim. Počeli smo o imovini koja je nelegalno stečena i kako bi je trebalo upotrijebiti i trebali napraviti baš posebne zakonske regulative i da tu bude transparentno, da vidimo zaplijenjeno od tog i tog zbog, ne znam, šverca narkoticima, toliko parica uloženo u, nevažno, izgradnju vrtića, autobuskih stanica, već čega. Šta su kazne za takve, imali ih uopšte, jesmo li svi isti pred zakonom, to će biti vječita dilema. A onda vidim priču iz Crne Gore. Uhapšena trojica. Jedan je inače dugogodišnji vlasnik kladionica i to zbog zelenašenja. Posudili su porodici 20.000 evra, uzeli im na konto tog duga 2 miliona. Neću vas uopšte pitati kakvi su to ljudi jer to se ne može zvati ljudima, tu je prva stvar. Ali ono što je gore, kakva muka čovjeka natjera na ovako nešto. Kako znaš ko su zelenaši, kako im se obratiš i kako skupiš hrabrosti za tako nešto? I šta bi bila kazna uopšte za takve? Sad kad su ih uhapsili, isplivava svašta na vidjelo, uzimali su ljudima i nekretnine i izbacivali ih iz stanova. I eto dokle je došlo da su ovi ljudi morali otići u policiju, odvažiti se, prijaviti i pokušati nekako riješiti. Kako se dođe na ovako nešto? Strašno, a prinuđeni smo da živimo od kredita. Da je onda naravno pooštravaju se uslovi za tako nešto. I onda valjda kreneš u smjeru u kojem ne trebaš. Ali eto, morala i to da podijelim sa vama, da vidim gdje nas sve ima. Goga nam se javila iz Trnjana. Pa onda Nena nas sluša negdje na Jadranu, Drena je u Prnjavoru, David nas sluša u Glavičini kod Dvora u Hrvatskoj, pozdrav ide u Hrvatsku. Kojić iz Minhena kaže, apropo ovih priča o granicama i kontrolama i čekanjima od more sati, kaže, zato treba javno pozvati na bojkot EU proizvoda i svega njihovog, garantujem da bi promijenili mišljenje EU zlikovci. Ništa ne možemo napraviti bez medija, nažalost. A tako to ide, priča mora doći do mnogih da bi se nešto uradilo. Zoran pozdravlja iz Novog Grada, Danijela je u Brčkom, kaže, da vam odmah kažem, kod nas ne postoji nelegalno stečena imovina. Sve to što je zakonski tretirano kao nelegalno je sitno. Komšija podigao šupu nelegalno blizu međe i slične stvari. Ono što je krupno i što je stvarno protivpravna korist u ovoj našoj državi, radi se u skladu i dogovoru, pa se utale svi od onih sitnih ribica do krupnog soma. Pozdrav, Danijela ide u Brčko, pjesma je na listi. Goran nam se javlja negdje iz Slovenije. Ne čačkaju te novce, poješćete mrak. Svjesna i toga. Bodito iz Prijedora, šta kaže, da bojkotujemo proizvode Evropske unije, a živi i radi u Evropskoj uniji. Pa dajte im svi otkaz, nemojte da izlazite iz ove zemlje, pa da vidimo šta će bez radne snage, može li tako? E pa da, sad sve možemo da okrenemo na hiljadu načina. Može im se da nas na granici gnjave koliko hoće, jel se neko bunio i kako je prošao, mislim, na ove naše ustanove. A kao pojedinac, ako se buniš na granici, ima li toga i šta ti se desi? Pa ništa, ostaneš vjerovatno još duže. Ajde, ako neko ima iskustva, može da nam prenese bole iz Banja Luke, napisao.

20 minuta ostalo do 11 časova i do onog vašeg sata. Sad mi je na redu još jedna priča, ali za koju mi treba mali uvod. Kažu da čovjek kad je u strahu spreman je na sve i lako ga nagovoriš na sve. Čini li se vama da nas plaše

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kg plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: čeka se danima, problemi se ne mogu riješiti i hrvatska strana je nemoćna jer je to način funkcionisanja koji je propisala vajna nam mila i draga Evropska unija. E sad, šta je ova skraćenica čudnjikava koju vam navedoh? Evropski digitalni tranzitni sistem koji povezuje države članica Evropske unije i zemlje zajedničkog tranzita. Omogućava praćenje kretanje robe od otpremnice do odredišta u realnom vremenu. Ne. Staćemo tu. Ali pretpostavljam da svi znate kakva autocenzura mora biti kad se ovako nešto dešava. Vozač iz Banja Luke kaže ugasili stari program, pustili novi koji ne funkcioniše ili funkcioniše teško i sporo. Ja ostao na ulazu 48 sati. Ne znam, ordenje vama ljudi treba dati, to je strašno. Dževad iz Nötlingena kaže prelijep sunčan, ali prohladan zimski dan u okolini Splita. U bašti ispred plažnog objekta sjede mlade mame, pijuckaju kafu, čakulaju, odnosno čitaj tračaju, njihova djeca se igraju u pjesku pored mora i u jednom momentu konobar baca tacnu, zaleti se, baci se u more i vadi djevojčicu od neke 2-3 godine koja se počela daviti, a mama sjedi, ne pazi dijete. Nisam agresivan, pacifista sam 100%, ali... Znam šta ide iza čarobnog, ali sve češće mi ali pada na pamet na skoro sve teme, dragi moj Dževade. Dragiša je u Štokholmu, kaže naš narod, na muci se poznaju junaci. Ovaj momak je pokazao šta znači biti čovjek i heroj, dok su ostali pokazali šta znači biti kukavica. Dok jedni snimaju za društvene mreže, pravi ljudi spasavaju živote. I imam ja tu još jednu poruku koja, ja ne znam, jeste me čuli ikad da čitam ovako nešto? Kaže, može li odace pjesma Lopov za Željka anonimno? Pa što će svaki Željko koji nas sluša i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, našao... Jao, ko je? I sad, šta, da dam vaše podatke? Pa da Željko vidi jeste vi ta osoba ili njemu ili nije. Pa ljudi sad neće moći da rade, da voze od mukice misleći jesu oni ti. A evo Lopov.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna, lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam

4. Volkswagen. Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren

0: Birka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

nije bilo šanse, ljudi, da čekam prvi snijeg da ponovo dođem. Evo me u 13:14 na početku naše kardio sata sa jednim trikom koji će nam mnogima trebati u ovim vrućim danima. Došli gosti, a pivo još uvijek toplo. Iznenada se odlučili za druženje u parku ili pored rijeke, međutim i ono iz marketa mlako, a svi znamo da u vrelim danima mlako pivo ide isključivo u šampitu. Za sve ostalo ne valja. E pa ne brinite, kažu, postoji jedinstveni jednostavan trik koji može baš da ubrza hlađenje piva i spasi vas tog neprijatnog čekanja. Nije ni komplikovano. Magija leda i soli. Velika posuda, ladna voda, led koji sad može da se uzme i na pumpama i par kašika obične soli. Prvo voda, pa veća količina leda, pa sol. I onda flaše ili limenke idu u ovu tečnost. Pošto to spušta tačku smrzavanja vode, onda mješavina vode i leda postaje hladnija nego što bi bila da soli nema. Toplota iz pića brže odlazi u okolinu, a pivo se puno brže hladi. Kažu, dosta je i 5 minuta da biste dobili hladno piće. I ono što je važno, nije samo za pivo. Može i vino, a mogu i sokovi ako vam se to isplati raditi. Nema potrebe da se razvodnjava kockicama leda koje biste dodali u čašu, da se troši struja ili traži uopšte gdje ima frižider, nego na ovaj način. A vi sad pokušajte, neko vjerovatno već jeste, pa će mi reći da li trik funkcioniše. Meni će stvarno trebati magija da iščitam ovih 70 i nešto poruka koliko imam. Mirjana iz Karajzovaca, Milan Saponira, naša Bilja iz Austrije. Jackie davno pisala iz Sarajeva. Veliki zagrlje, Jack ide i vama. Vale iz Belgije, Slobo nam se javio iz Beča, Stojanka iz Trošelja. Cuco nas pozdravlja iz negdje, ali nije rekao gdje. Najbolji ste što se tiče tog bijesa, odnosno ljutnje, čim se oči otvore, treba samo radnu obavezu uvesti i odmah nestaje i depresija i sve, jer previše slobodnog vremena postoji kod većine, znači rad, red i disciplina. Iz Matuzića kod Doboja nam se javila Bahka. Dobro. Naša Amira pozdravlja iz Novog. Nisam vidjela ovu Halidovu, išla bi na listu. Jasko nam se javio iz Švedske. Kaže, ima li ljepšeg buđenja od onog ranog subotnjeg jutra u zvuku sisivača i riječi aj ustaj i počne da ti nabraja šta je sve tata rekao da uradim. Skoro ko u dinastiji, samo što se ne budimo našminkani i ne ljubimo, nego odmah na posao, jeli? Budimo zahvalni na onom što imamo, a još zahvalniji na onome što nemamo. Zašto ne biti zahvalan ako nemam neku tešku i neizlječivu bolest, teške probleme u porodici, katastrofe u okruženju? Dakle, i to može biti nešto što nemamo. A ujutru se uključi big, pravi kafa, uživa se što se probudilo, što se ima nenačet dan, pa se može kreirati onako kako se želi, da se nešto korisno i uradi, ne mora sve biti samo za sebe, može i za druge. Tako da, kad ustanem nisam ljuta, jer jutro mi je nekako najljepši dio dana, kaže naša Azra iz Visokog.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatakom kilogram 4,25, limun kilogram 4,50, kafa do čekuša, mingos 200 grama 4,75, higijenski ulozi Good Night Librese 10 komada, marku 99, usisivač gorenje 135, komplet ženska trenerka Lowy 27,50. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Pik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani kolutići Lignje, Ledo, 400 grama, 4,99. Sladoled Quattro, Joy, Ledo, 1650 ml, 9,50. Gazirana voda, MG Nivela, 1,35 litara, 0,99. Fen za kosu, Vox, 11,50. Čaše, 4 komada, 2,50. Zavjesa ozan, dužni metar, 5. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetnike.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20.45, lubenica kilogram 1.90.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.